0: klokkan 21.
1: Russiska herrskipet Yuri Ivanov kom i atru uslandskan sjekv i noen 204-ungar. Skipet Njøsnar heldur uslandska vaktar og bjergjengartjennastan. Yuri Ivanov utanfor 12-4-ungar marsje. Utanrykje Smålarai og NATO heva etterlit vid skipen. Yuri Ivanov norran og vestanfor Usland. Anke bendra at Yuri Ivanov høtte sjåkallar eller skip og folk. Uslensko sjekvor alt sjåa sjekvor utan 4-12-4-ungar ta talan om sikling. Ein tuskur palliativur lakni hefur fingið lauslenga fongsustrefsing fyrir að hafa tekið lífi á 15 sjúklingum, til að skrifa bretska kringvarpið BBC. Það var í enn rættu í Berlín að 41 ára gamla laknin var dömdur fyrir að hafa drepið 12 kvinnir og 30 menn frá september í 2021 til júli í 2024. Myndleikarnir halda að þessi drápni eru möguliga berst toppurinn á Ísfjall.